Onítèmi pẹ̀lú Martini ọmọ ọba. Onítèmi leto. Onítèmi pẹ̀lú Martini ọmọ ọba. Tẹni tẹni ìwọ ni Onítèmi. Ìwọ ni Onítèmi. Martini lẹ ń gbọ́ lórí ètò Onítèmi. Tẹni tẹni ìwọ ni Onítèmi. Ìwọ ni Onítèmi. Martini lẹ ń gbọ́ lórí ètò Onítèmi.